0: tɔbura.
1: N'a sera a bɛ na bisimilayi bɛɛ k'a sɔ a la k'a ma k'a kiri o bɛ sɔn tigi kurun wɛrɛ a bɛ mun dɔn an wa barabara sɔ gina parako ni ne dɛn bɔ duwa mi ni nɛɛn na ko bɛɛ gariya min sɔ a pɛkɛrɛ sɔkɛrɛ wa nɔ miɛ sɛri ka goyi wa nɔ barabara sɔ an wa don sun ye dira ma an ye i b'a kolo min sɔ a sɛri ka goyi wa ale n kira ye gari ni ba bɛ b'a kɔrɔ kpa nɔ kuwa ba sunna doli kuwa bu ko kari ko ba bɔra bu takari ko bu ka goyi nɔ fiko mi ni kpaso bɛ gariya su tɔbɔ sɔ ba maa bɛ doli barabara iye guvɛndɛma ga mi ba. Naba Basokon 10-13 tombe yen behen aradium won dirun so aso bra naba nyenwe bun no su bra naba kwa kwa mi don se na nyenwe unwe ne bra na bu gere wute mi un a u baro u bon do yi kro kwa bu gere yen tire ni no beturma yabane so zaman no sia be bra ta ba nyenwe mi ba ki bu gia mona ka yer sinani bra tire ni tire boru kwa bu be wenwe be hen radio fraternité fm ni bango ga ki a wo yirun gari mo itroma mi yi kro kwa nwera ben pehidan Oui, Basoka Narcisse Djidjoho Bode ou se wiate no donc tion tion on est sous sama nosia ni wa me par côté tabaka yala ni danem be nosia mo ma me kere na ibetia bitikpa bibako ke owura domi debe bibako ma ke owura bi beri ba yen ton ni mo bara ko rion foni ti o gebo bara ki anu dori o bara ki o nyanu dori o maka duwa mi ka wan bi on yerma mo ka ki ese wa mi kon ki o do yo ba tra pa o ko tim bra bra ntora isa karamo yirami yabare su zaman no sia tombe nei bi kasu ko idawa ya ben oke dama bira gya wo bira ba suka oke da dama mi ke gani nura yore bi me sa ro ke gani ni nura wudi bi nura yore bi mi mboko mi mi ko ida ko ide ba yore galu bani buen buen mi mi mboko mi mi bara na ba nyani dora mo ben kankara son dama yende ko ka whatsapp 01 62 43 68 60 ala ki burun dobre ya busu ko pa wanti ada soke ko damo ga sari miawa abe soku o babu kalu na wa bare e ma ala abe dwa me ana ndi ma ge ma bengia gobi bo awura ma miada dwa mi ya gobi du e ana abe son be ba ko lo ngo e wo sia de bira ba twa la dora mo ye ya bare shu zaman no sia e wa be para kote ti ta ma kayera na ne be no sia mu ma me kiri bara bara para kote na ko te be no sia mini yira en da ker kwa bare wene gi akibure asun ro wa ama wa ha so ba sun ro wa pate ko sielu tankia san bare da mo pa ton biri ba kura ba miya boko dun so siru kwa gira savoir faire gibu berami ba kura ma ba yen sa so bon so ya irun ran su ka so ba na be ba be sene me bara ka doko me bara ma ka somburu yen kiaru me bara gwa kiaru ko kama sire yan wa yiro bu so me so me ba ki rebe bara ka so me so me bura na bu buran ko sia bu dro bro ko sia iba kurun gari ni anasa bare iko kalko bon ko en sosiro tombo kwa be bara ma chati ngbo sumbira gya yen ke wa ba kwa kwa yen sosiro ntini babu be kwa me be boko ma dabo tiro su muama ye bara mo kadaj mi kwa ka drone tema bu salame so babu yore yore bu tombo so si ye me bara kai ko sire mi ko ino Jiron bura na bu yandera sia ye bara don tokia bara duke bi me bara kai ko sine babe jira dara yanye mi bate amere be mi jira yanye no me bara kai ko sine nyin pelu mbira genti me bara kai ko sine to son don ti yen ton ru babo zaman no sia bi ka sire yen ton ko bara ko bu yasa boke bu gum me bara sawi sawi mi e buka mam gina ban ye sawa ban kpakpa de ban yin ko so ti yen so ma pa bu koko sekretari a me bara ka yin ne yen kes ye pro pro yen so so siru yen sa yina poko yiri ton ko ragia ton dro ragia iba pro yen so siru pa bu ye ton bu ko a mi bora bora ton bu so siru ko to yiri kisi pe yin bira gia ni sa ma de ni mo ni de me bara ka yin ne si ne yiri kisi ni yen so siru babu zama kwa yabale so be no sia mini kaba iba kpolo ankuwa kwa burabura tuani anasa kwa mbe mwela mebala ka suya mbila agia masini ni bala temeteme mbete peba ye unanasu mebala kwa kukuni ba yenti bube kwa bale mbako bekiwe gula amia suru sosa wamele basuka septembu yiso wakura ni mwono la iluka inda no katia ini yabane su zaman nosi ya bursu wami deme bala tombu dire mme yabane tonu wela kuru yabuko be dira kusa mbesho toron yentiri gira gira buko be dira obwe nuri ye masa bursu ye mbonu to ye buko tonu tena ili ye buko madira to bane gira buka sebe be dira ni buko bebe shiri suru iso sama mene mbasu ka septam asibiti sono suru iso wakura ilu ye buko la nabube dira burun kwa ba noba ni ye buko be shiri me be shiri gina sa menso beba wawani ikpuru pa nda umwela ye bane su zama nosia pandabakpa samesu abuko le tombo soku beba wa beba kungwa mona ya kaya china kwa buza maso tombe ba wa mekpara ku maruke so depo ya bute mbirumi soa feri ba suka amitie boutique yen soa iso miya kara da wano nki ukun atombe dima ben kankara son damba plus 229 01 55 55 55 23 yiro sewe plus 229 01 99 88 66 66 ingwa me para kote tabakaira nane mbe no siani momma mekire na ibetia se fima gibu barade yen yama wa me a radio fraternité fm ya se fima ya mia ya wa yabane wuru no ba yiru se tombo be bara na ba kibu get bu gosha get tombo so bu baba yin sa tiro muri moko buru mako ba no ba itaso ko kari ko mabuna a bbc mu a baki mu ba mankire me baka kiaka kore ga tempuso damo ga sari abe ko kai ko bana bo wan ni churu tire rumuri ko mame akia ko en technicien be bara ne bu ikisi ni taki taki iba puro yen son sira ki burun kwa bare damo pa ni abe ko kai ko bana web tv wa mi ha television mu ma yen ti ni ka ye masa radio mindi na gari mo mi ino mo ya iko kai ko mama puro ko bana ba itaso en ka yu kan ko bana ba yiru bankoko ga garan kenyewa iko kai ko maina bayi se tiro mure kankara son damba we in kimbi ke ma be dele un kilame 0 44 21 75 00 yiro se we 0 1 66 93 36 17 in wa me kwa kote taba kaira nane mbe no se atenti ni mu ma mekere kwa ko numbira gya na mwera rumwa barabara so ni chakogura be hensa kilumbira gya na kogira do sa duke ni anasa sa waral gani batruma ba che ne sabu sina pura pura tona.

Ya katona minu papuno ya imboye londo yinu akumbu. Ya katona minu bono ya imwe yirondo yinu akumbu.